Makedonski, međunarodno izuzetno priznati umetnik Kiril Džajkovski najavljuje novi album Memory Paradox novom pesmom koja se zove Trigger Vision. Ova pesma donosi znatno drugačiji pristup drum and bass zvuku jer je prožita uticajima reggae muzike. Vokal i tekst za ovu pesmu potpisuje Kirilov dugogodišnji saradnik Rucman Aj.

Iza pseudonima Manandora krije se kantautorka Teodora Kravljanac, koja započinje svoje autorsko putovanje debi singlom Iz korena. Ova pesma je nastala kao plod njenih ličnih promjena i hrabro gura publiku u nepoznato u trenucima kada te iste promjene postanu nestabilne i preplavljujuće. Uz Teodorin vokal, numeru autorski i svirački obogaćio njen saradnik Lazar Arsović, koji svira bas, akustične gitare i sintisajzere. Iz korena, Manandora.

0: Pandemija COVID-a došla je u vreme kada je u javnosti već postojao jak negativan sentiment prema vakcinama. O navodnim štetnim dejstvima COVID vakcina počelo je da se raspravlja i pre nego što su ušle u fazu testiranja, a čitav proces bio je kritikovan kao suviše brz. Dr. Radovanović kaže da brzina nije isto što i brzopletost.
1: Pa brzina nije kriterijum. Postoje sjajna otkrića koja su napravljena brzo i promašaji do kojih se došlo posle mnogo godina istraživanja. Dakle,

Javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine. RTV program Internet o radio. Registarski broj medija 000213. Adresa Petrovaradin, Kamenički put 45. Adresa elektronske pošte oradio.rtv@gmail.com. Web stranica www.oradio.rs. Glavna i odgovorna urednica medija Klara Kranjc. Nadležni regulator, Regulatorno telo za elektronske medije, Trg Nikole Pašića 5, Beograd.